0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu Dodi.

kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya